0: gila zoro harami karantu tumangana tamtam pale ade afano asuro paras karamto ne taman kariya kasuela na do ne daji putu fano ade kawo pale inandiro ikendin sanan de kana wannan kinda do ne fetur ya gas ya nindiro bayan kai fano hata to wando ne real las ya fa dola kunteno daji kwa zolman ade kata hanya yi bonum kurade ma taman kariya kasuela shandoye andiro bayan kai dazalin ya zolman ade go ta fatin yan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Muje kin shirra faras karam taman kariya kasuwaro.
1: Sai ma samai nan guradan kolokolo waya inje su da ganyen cikin ba.
0: Ngila zo ro mai na a masamai na Adam Kole faras karam taman kariya kasuwaro.
1: Faras karam taman kariya kasuwaro.
0: Ade.
1: Ya di la ta sadon de rolin da naira do fuel so fuel tilonso
0: na
1: ah wanga yini ko mi ara sadin kay juri kula ta so ala sa kara isa cha a che shu goda de ben
0: na
1: ah rodi lande she naira yero so ah pro ibino chakaren zere naira duya kan yari indi so duya kan yari yakan so
0: na'am
1: adama wala ko kuma kasun zuru kuna ma
0: ngila zoro da jinyiro askarin yana a masa mai na angoro Adam Kole ni lokta gonum anda bonum taman kariya kasu ya andoro bayan kamaro. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Mushaki shiro faraskaram taman kariya kasu yaro
2: bala din da wata
0: kile wasile alhamdulillah
2: kuma abba bula jakana na je
0: gala nya kirin yana aye town kar ya kaso ya jakana da nafa
2: bala je au ngalon jar gana la wotti gana la kuna yira bali na shi no
0: na'am nya kirin yan da usware
2: ngalo borno jar shi walla au shi walla za shakreji pidi wo chipas na manera do few ara kinsa tuluso shi
0: na'am
2: ya zaka video caption nama
0: na mgalan do few indin ya kunsan wa
2: ah few indin so few ya kunsan kuma da mashakare video was nama nera do view tuliso ara kunso burno jira wa dan kuma
0: na
2: shi kuma da kwa shi bullo wala nama shi